0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. تلنگانہ ریاست کی خوشحالی اور کسانوں کی ترقی کے لیے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ناگرجنا ساگر میں مہا ورنا یاگم منعقد کیا جائے گا. وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شرکت کریں گے. ریاستی وزراء ٹی ناگیشور راؤ اور سیتکا نے کہا کہ ریاستی حکومت بافندوں کی فلاح بہبود اور ان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. بافندوں کی مصنوعات کو مارکیٹنگ کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد. ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنا اور ایک ترقی یافتہ ملک کے قیام میں نوجوانوں اور تحقیق کاروں کا اہم رول ہے. اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج ملک بھدرادری کوتاگوڑم کھمم اضلاع میں بعض مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے. اس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ ریاست کی خوشحالی اور کسانوں کی ترقی کے لیے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ناگرجنا ساگر میں مہا ورنا یاگم منعقد کیا جا رہا ہے. تلنگانہ کے وزیر اتم کمار ریڈی نے یہ بات بتائی. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں یادگیر گٹا مندر کے زیر اہتمام 108 پجاریوں اور 11 ہوما کنڈلوں کے ساتھ یہ یاگم منعقد کیا جائے گا. اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شرکت کریں گے. ریاستی وزراء ٹی ناگیشور راؤ اور سیتکا نے کہا کہ ریاستی حکومت بافندوں کی فلاح بہبود اور ان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. بافندوں کی جانب سے پیدا کی گئی مصنوعات کو مارکیٹنگ کی سہولت فراہم کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے. قومی ہینڈلوم ڈے کے موقع پر حیدرآباد کے پیپلز پلازا میں منعقد کیے گئے ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کنڈا لکشمن باپو جی دستکاروں کے ایوارڈ یافتگان کو تہنیت پیش کی اور 100 سے زائد اسٹائلس کے ذریعے قائم کیے گئے ہینڈلوم نمائش کا افتتاح کیا. ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنا اور ایک ترقی یافتہ ملک کے قیام میں نوجوانوں اور تحقیق کاروں کا اہم رول ہے. حیدرآباد کے کنہ شانتی ونم میں پالامور یونیورسٹی اور مرکزی محکمہ تعلیم کے اشتراک سے منعقد کیے گئے ویژن انڈیا 2047 کے قومی کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا. اس موقع پر ریاستی وزیر نے مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس، بایو ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر اور دیگر شعبوں پر توجہ دینے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ معیاری سرکاری تعلیم اور طبی شعبے کے استحکام کے ذریعے ہی 2047 کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے. وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے قومی ہینڈلوم ڈے کے موقع پر بافندوں کو مبارکباد دی. وزیراعلیٰ نے کہا کہ ہینڈلوم ہندوستانی تہذیب ثقافت کا ایک عظیم ورثہ ہے جو دنیا بھر میں ہماری ثقافتی شناخت کو اجاگر کرتا ہے. وزیراعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت بافندوں کے روزگار کو مضبوط بنانے اور ہینڈلوم صنعت کو ترقی دینے کے اقدامات کر رہی ہے. وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت ہینڈلوم کارکنوں کے فلاح بہبود، جدید ٹیکنالوجی کے لیے پیداواری صلاحیت بڑھانے اور مارکیٹنگ کے مواقع بڑھانے کے لیے متعدد فلاحی اور ترقیاتی پروگرام نافذ کر رہی ہے. جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی قومی ہینڈلوم ڈے کی مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی نظام میں ہینڈلوم صنعت کا